0: Och det man går i agnoptagnotskan henne, något stagnotska i skådlig snortmiska. Så det kan bägge hems tinnitats inte gå in i gandiji, mjö, haj, vittadjiga. Här kan jag, mycket man går den muljatska och det gatt nå, här går den där i spinska, hittokska. Gär haj, och det är jag hittar jag gär, tjuvadens kubäck, jag det är ju ischi, här ska man ge vittomtska och gissa och fuga, den har jag ditt agnitska och det snortmiska. Och till mig gär kubäck, ja, det är det som är sår, här går den bäg och hittokska i skådadjiga i svittagna.
1: Hi, my name is Kayla Matias, and you're listening to CBC North.